Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Срещаме се и днес из честотите на Magic, за да научим нови интересни факти за света около нас. Аз съм Ади, бързам да ви съобщя, приятели, че култовия филм Интерстелър на Кристофър Нолан впечатли учените с реалистичното си представяне на черна дупка, но една от най-спомнящите се сцени дълго време изглеждаше невъзможна. Това е момента, в който главният герой изпраща послание към дъщеря си в миналото чрез гравитацията. И ето, че ново изследване на квантови физици показва, че подобен сценарий може да не е само научна фантастика. Учените разглеждат така наречените затворени времеподобни криви. Това са теоретични траектории на времепространството, които биха позволили връщане към миналото. За да избегнат известни времеви парадокси, те използват усъвършенстван модел, според който Вселената автоматично блокира събития, водещи до логически противоречия. Според изследването, информация може да бъде предавана назад във времето, без да се нарушава причинно-следствената връзка. Математическият модел дори предполага, че съобщения могат да преминават успешно през силно шумна среда, подобно на показаното във филма. За сега идеята остава изцяло теоретична, разбира се, но екипа вече планира лабораторни експерименти. Целта е да се провери дали преноса на информация във времето може да бъде демонстриран на квантово ниво с помощта на фотони. Ако тези тестове дадат положителни резултати, то една от най-смелите идеи в Интерстелър може да се окаже по-близо до реалността, отколкото някога сме предполагали. А сега продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Не знаехте, това продължава, като сега ще разберем, приятели, как човешките отпадъци променят поведението на дивите животни по доста неочаквани начини. Ново изследване показва, че беседковите птици в Австралия използват изхвърлени от хората предмети, за да украсяват своите беседки и да привличат партньорки. Тези птици са известни с впечатляващите конструкции, които правят от клони, треви и листа, а мъжките всъщност ги изграждат специално с цел ухажване. Учените обаче установяват, че все по-често в тях се появяват човешки отпадъци, като парчета стъкло, пластмаса, тел, шишенца от лекарства, спортни протези за зъби и дори играчки-белезници. Според изследователите, достъпът до такива предмети влияе върху поведението на птиците, макар все още да не е ясно дали ефектът е положителен или отрицателен. Наблюденията показват, че птиците в градските райони предпочитат ярки и контрастни предмети, които вероятно привличат вниманието на женските. Учените отбелязват, че дори в селските райони този вид птици намират и използват човешки отпадъци, като ги събират от кофи за буклук, ферми или дори от беседките на свои съперници. И ако искате да разберете защо пък често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно, то не сменяйте честотата.

След музикалната пауза, не знаехте, това продължава по Magic. И сега ви питам, приятели, замисляли ли сте се, защо често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно? Изследователи наблюдавали деца, които изпълнявали различни задачи със своите ръце. От отключване на ключалки до по-сложни игри. Те установили при това наблюдение, че изплезването на езика се появява най-често при дейности, изискващи прецизни движения и концентрация. Любопитно е, че език обикновено се показва от дясната страна на устата. Според учените, това подсказва, че движенията на ръцете и езика се контролират от свързани мозъчни механизми. Възможно е именно тази връзка да е помогнала на ранните хора да преминат от общуване с жестове към говорима реч. По-късни след

Изследвания показват, че зоните в мозъка, отговорни за сложните движения на ръцете и за езика, се намират много близо една до друга и дори частично се припокриват. Затова, когато ръцете работят усилено върху трудна задача, мозъчната активност може да прелее към областите, контролиращи езика. Така че следващия път, когато видите дете или възрастен да изплезва език, докато се концентрира, то знаете, че това вероятно е естествен страничен ефект от начина, по който мозъка координира движенията и речта. А ние продължаваме с музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

Колкото и да не ми се иска, времето ни заедно за днес, приятели в Незнахте, това е към своя край. Поне това ми показва часовника и затова бързам да ви споделя нещо много интересно и както винаги оставила съм най-доброто за накрая. Много хора смятат, че котките притежават мистични способности, но според учените, техните предсказания се дължат на изключително развити сетива. Благодарение на изключително острия си слух, чувствителните мустаци, способността да улавят фини промени в околната среда, котките забелязват неща, които стават незабелязани за хората. Една от най-интересните им способности, приятели, е да усещат признаци за наближаващи земетресения. Чрез рецептори в лапите и мустаците си те могат да доловят слаби вибрации и високочастотни звуци, свързани с движението на земните пластове още преди хората да усетят труса. По същия начин котките често реагират и на приближаващи бури. Те усещат промени в атмосферното налягане и въздушните течения, което може да ги направи по-неспокойни или тревожни часове преди времето да се развали. Домашните любимци също така често изглеждат сякаш знаят кога стопанина им се прибира. А това се дължи на способността им да разпознават специфични звуци, вибрации и миризми, свързани с познатия човек. Освен това, котките са изненадващо чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в телесната миризма, температурата и поведението на хората, както и признаци на стрес, тревожност или някое заболяване. Така че това, което често изглежда като свръхестествена способност, всъщност е резултат от милиони години еволюция и изключително добре развити сетива. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота.

0: Hype.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Higgs XL за 11 евро и 99.

9 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland –

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Великият понеделник.
11: Сещаш се.
10: Всеки понеделник. Hey!

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Очаква се съдът в София да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе в петък вечерта. При катастрофата загинаха 4 души. Двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между двата автомобила. Затова обвинението към техните шофьори за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години затвор или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите. Последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Reuters високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огъня има условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, според американски представител. Президентът Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

поддържането на виадукта. При изпълнението на дейностите в 200 метровият участък, трафикът до 17 часа ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

0: ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: On Clinic. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се.

0: Оригинала. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Айсвай Магназайм.
1: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българ.

българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачище отсечката от Симитли до Благоевград е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките, ще се положи маркировка. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3 тона и половина. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час, много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Тази вечер пред посолството на Албания в София ще се проведе протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаеми остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с зетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Виоса Нарта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. В София протеста ще започна от 18.30 часа пред посолството на Република Албания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще превали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна

На обученост на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и ще духа до умерен вятър. Движението при километър 68 на второкласния път между Гоце Делчев и Петрич се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Пътен инцидент е станал и в района на Ловчанското ханче. На пътя Малка Смолница, Миладиновци, движението се осъществява двупосочно

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
3: Слушай Magic. София 92.4 метра.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Деветнадесетгодишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. От вчера до сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. В официалната статистика не са включени още двама души, които са били затрупани и загинали след срутване на стена в Алабел, община близо до генерал Сантос. Трусът разтърси филипински остров Минданао и масрутини сгради на различни места в архипелага. Спрени са учебните занятия в редица райони на острова. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от територията си заради очаквано цунами след земетресението в Филипините. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ужесточени престрелки. Цената на сорта Брент се повиши с 4,75% до 97,51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексоров петрол достигна близо 95 долара. От март насам цените на петрола са се повишили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще вали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевици и ще духа до умерен вятър.

Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална

0: Дъждовна те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения. On Clinic – за лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic, София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти, намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. А част от търговците включват освен храни и перилни препарати, хигиени материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Полев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При изследване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси и вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. Отрези Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X. Изглежда, арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за Кипър, е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбул, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцките власти, по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на юго-източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд отново над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, като в източните и планинските райони ще са придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса. В планините също ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и с градушки.

0: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Магналапс.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Девет души са задържани във връзка с скандал и побой в пернишкия квартал Хумни дол, а други двама за нападение над таксиметро шофьор в Перник. Инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците, няма опасност за живота му. Синдикат

0: Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на синдикат образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон. Защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварителна координация и сътрудничество с Съединените щати. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: След обяд отново над много райони ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, като в източните и планинските райони ще са придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса. В планините също ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и с градушки.
1: Работно време с Елена Бозова.

Класика и шлагер. Ето така се начева трудово настроение в една чисто нова работна седмица. Въпреки, че за някой тя може да бъде вече и на територията на отпуските, поне това е наблюдението ми в понеделник, най-големия делник като настроение в големия град. Видя ми се доста рехаво движението в София, в централната й част, някъде малко преди

0: 11 преди обяд. Нито чак толкова много хора, нито чак толкова автомобили. Нещо като че започваме да влизаме в лятното си настроение. Понапреднаха дните на юни месец. Това е месецът, който още с първия му ден говорим за лятото. Това е времето на метеолятото. А пък що се отнася до астрономическото, то също попада в календара на дните на юни месец. Сега обаче традиционно към това как да се подготвим. Чадърът е задължителен елемент в тия дни, когато ту грее слънце, ту дъждва ли, или както като деца казвахме, има и моменти, в които и мечка се жени. Това е точно онова състояние, в което можеш да поусетиш и дъждовните капки, както и да се порадваш на слънцето и да снимаш някоя и друга дъга. До към средата на тази седмица, която ни предстои, обстановката климатичната относително спокойна. И оттам нататък стъпваме в ден четвъртък след обед. Предстои период с нахлуващ по-студен въздух. Този студен атмосферен фронт ще има усилване с северозападен вятър. Паралелно ще има и условия за по-интензивни летни бури, кратки поройни дъждове, грамотевични процеси и градушки. Тези явления ще се развиват на повече места в четвъртък в западната половина на страната и към края на седмицата се местят на изток в картата на България. Температурите ще се понижат с няколко градуса от четвъртък вечерта и в западна, от събота и в източна България. И така към края на тази седмица ще се движат в интервала 21-26 градуса. От 15 юни, средата на месеца, до началото на астрономическото лято 21-ви, предстои нов горещ период. Има време до този период. Сега влизаме в настроение отново да слушаме музика.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
5: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Време. Селена Бозова.

Бързо изпълнение на Енрике Иглесиас по Magic. Продължават историите за времето, всичко, което се случва под открито небе, когато вече говорим за настъпващо лято, е добре дошло. Но самото небе съвсем на къса дистанция ще предложи много интересен случай на всички, които обичат да отправят взор нагоре, на тези, които обичат астрономията. Възможност да се наблюдава едно от най-впечатляващите небесни явления през месец юни, когато Венера и Юпитер ще се доближат видимо една до друга на вечерното небе. Астрономите определят явлението като планетарно съединение, но сред почитателите на звездното небе то е популярно с по-поетичното название Целувката на Венера и Юпитер. Събитието ще е видимо във вторник вечерта и ще предложи ярко красив спектакъл, в който двете най-ярки планети в Слънчевата система ще изглеждат почти като двойна звезда над западния хоризонт. Макар реално разстоянието между тях да се измерва с стотици милиони километри, перспективата от Земята ще създаде впечатление, че двата небесни обекта са разположени непосредствено един до друг. При подобни съединения се случват периодично в резултат на движението на планетите по техните орбити около Слънцето. В случая Венера и Юпитер ще достигнат максимално видимо разстояние на небесната сфера, превръщайки се в атрактивна нощна гледка. И сега нека да очертаем часовете по часовник. В София това ще бъде във вторник около 10 вечерта. Може да се наблюдават приблизително на 15 градус на западния хоризонт. Венера ще бъде по-яркия обект, но и също така и Юпитер ще се откроява със своя, макар и по-малък и по-слаб блясък. Ще бъдат лесно различими с просто око. Даже не е необходимо да имате телескоп или специализирана техника. Само да се радваме на ясно и чисто нощно небе, ще можете да ги видите с просто око. Просто гледате на запад в небето.

Едно красиво изпълнение на Ирейджър, което веднага ще опаковаме като един страхотен музикален подарък, за да честитим 75 години живот на една друга музикална звезда. Днес уелската рок-певица Бони Тейлър отбелязва своите 75 години живот. Вече близо половин век тя си остава една от най-разпознаваемите фигури в световната музика. Няма как да объркаш нейно изпълнение поради красивия и дрезгав глас. Родена на 8 юни 51 в уелско градче под името Гейнър Хопкинс, бъдещата звезда израства в многодетно семейство.

семейство. Музикалният ти път започва още като тинейджър, когато участва в местни конкурси за таланти. Големият пробив идва през втората половина на 70-те години на 20 век. Любопитен факт е, че прочутият ти глас се появява след операция на гласните струни през 77-ма. След интервенцията лекарите й препоръчват пълна почивка, но певицата не успява да спази указания. В резултат гласът ти придобива характерното дрезгово звучене, което по-късно ще се превърне в нейна отличителна черта. Наистина още веднъж няма как да объркаш тази жена. И като говорихме за проблематичност по линия на здравето в началото на май, тя беше приета по спешност в болница заради сериозни здравословни проблеми и претърпя операция. Ден след интервенцията пък я поставиха лекарите в изкуствена кома, за да подпомогнат процеса на възстановяване. Сега и желаем здраве, живот, бързо възстановяване и много спокойствие, разбира се, освен здравето.

0: И така, Расалуна ти, буквално поради заглавието на формацията Кис от истинско рок-н-рол настроение, в малкото оставащо време до финала на този час ще ни разцелува истинска музикална класика. Две изпълнения, но пък какви? Тина Търнър и Форинър преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме, много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Масово недоволство от заплащането в образователната сфера показва проучване на синдикат Образование, според което 96% от учителите и служителите в системата смятат, че труда им е недооценен спрямо възнагражденията. Според синдиката, учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради бюджета за тази година, който правителството готви. В проучването им са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в районните управления по образование и в Министерството на образованието, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50 годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. От синдиката предупреждават, че при липса на диалог е възможно напрежението в системата да ескалира в протестни действия, включително и риск за нормалното начало на следващата учебна година. Над 60 кг марихуана бяха задържани от митнически служители на граничен пункт Гюешево. Наркотика е открит

0: специално изграден тайник в кабината на камион с албанска регистрация, пристигнал от Северна Македония. 28-годишният албански шофьор е направил опит да избяга, но е бил задържан от гранични полицаи. Стойността на иззетата дрога е близо 500 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е задържан за 72 часа. Петима души са били ранени при нападение с нож на гара Пенсилвания в Нью-Йорк, съобщиха местните власти. Според противопожарната служба на града, един от пострадалите е в тежко състояние, двама с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми. Нападението е станало около 19 часа местно време. След издирване, полицията е задържала за подозрения. По информация на CBS News, нападението изглежда е било случайен акт на насилие. ABC News съобщава, че за подозрение е бил в емоционално нестабилно състояние. Всички пострадали са откарани в болница за лечение. Гара Пенсилвания, една от най-натоварените транспортни точки в Съединените щати, се намира под спортната арена Madison Square Garden. Инцидента се случва в момент, когато в Нью-Йорк е повишено нивото на сигурност заради посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на матч от финалите на NBA в Madison Square Garden. Във връзка с събитието, градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Според 90% от данните от гласуването, неговата партия Граждански договор получава малко над 49% от гласовете. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блока Силна Армения на проруския милиардер Самвел Карапетян с около 23% и блока Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8%. Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави Пашинян за изборните резултати. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Съвсем на място застава това романтично ирландско изпълнение на Меги Рейли. Тя много често с музиката си се докосва до красивата природа. Нещо, което бележи като фокус датата 8 юни, каквато е днешния понеделник. На 8 юни отбелязваме Световния ден на океаните. Той е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 година в Рио де Жанейро. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан, който заема 71% от площа на Земята. И тук може би е моментът, в който да въведем какво е казал сър Артур Кларк по отношение на Земята и

0: океаните, само да напомним, че Артур Кларк е британски писател, фантаст и футуролог. Най-известен с романа си 2001 космическа одисея. Произведенията му изследват пътуванията в космоса, напредналите технологии и бъдещето на човечеството. Та в един от особените си така цитати, които особено хората от света на науката цитират. Той казва следното: напълно неподходящо е да наричаме тази планета Земя, когато очевидно тя е океан. Да, имала е право да го каже във връзка с тези 71% площ вода. Средната дълбочина на океана е 3790 метра, максималната 10923 метра и тази най-дълбока точка я отбелязваме като име Марианската падина. Океанът е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност. Предполага се, че именно в Световния океан преди около 4 милиарда години са се появили първите живи същества на нашата планета. Към днешна дата човекът е успял да изследва, забележете, едва 5% от него и само около 9% от всички живеещи там организми. Нещо като космос, само че в обратна посока.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: на бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Работно време. Селена Бозова.

И от прекрасния живот, това е изпълнение на Hurts по Magic към литературния живот, към живота в произведенията, белязани с вечност, както и с днешната дата 8 юни. През 1949 година, именно на днешната дата, в Лондон е публикуван знаменитият антиутопичен роман на Джордж Оруел, 1984. Книгата е политическа фикция, създадена като реакция на тоталитаризма. Романът описва далечната тогава 1984, в която държавата провежда всеобхватно наблюдение, пропаганда, страх и безжалостни наказания. Макар че самият Оруел е социалист, той се обявява против режима на Сталин тогава и критикува много от неговите политики. Въпреки привидно абстрактния характер на събитията, се оказва, че те са базирани на реални такива. Например, прословутото 2 плюс 2 е равно на 5. Това всъщност се явява действителен лозунг, използван от комунистическата партия във връзка с петилетките. За съжаление, Оруел не успява да се порадва на успеха на романа, защото си отива 7 месеца след публикуването му. Въпреки всичко, писателят продължава да държи редица рекорди за най-превеждани книги. През 2005 романът 1984 е избран от списание Time за един от 100 най-добри романи на английски език от 1923 до тогавашната 2005 година. След излизането тази книга се превръща в културен код. Думи като големият брат, двумисъл, нов говор, министерство на истината влизат в езика като предупреждения. Политици, журналисти, философи, активисти, всички започват да използват Оруел като умерна единица за злоупотреба с власт. Книгата става и учебник по разпознаване на манипулацията, по разбиране на пропагандата, по защита на свободата. Тя е цитирана в парламенти, в съдилища, в университети, част от политическата култура на целия свят. Глобален феномен. Продадени са над 30 милиона копия по света. Всяка година се продават нови стотици хиляди. И тук вече стъпваме на киноплощадките. В света на киното има адаптации от 1956-та, от самата 84-та, както е заглавието на романа, 2024-та. Тези истории продължават да генерират сериозни суми. Театралните постановки в Лондон, Нью-Йорк Сити и Сидни са сред най-успешните политически спектакли. Аудиокниги, комикси, документални филми, академични изследвания.

Ето е и самата рожденичка днес с изпълнение тук в трудовия понеделник. Бони Тейлър, на която честитихме 75 години живот и най-вече пожеланията за здраве. И ако това е нейната рождена дата, това пак на полето на литературата стъпваме, е датата на заминаване от този свят през далечната 1876 година на Жорж Санд, автор на романи, разкази и журналистически публикации. Жорж Санд е литературен псевдоним на френската писателка Амандин Орор Люсил Дюпен, по мъж баронеса Дюдеван. Жорж Санд е автор на романи, разкази и журналистически публикации. Тя не само приема мъжки псевдоним, но и започва да се появява в обществото с мъжки дрехи. Това разводът и през 1835 година и свободното ѝ поведение допринасят за нейния до някъде скандален за тази епоха облик. Нейният първи роман е публикуван през 1831, но най-известният може би е Индиана. Събраните съчинения включват 109 романа, 4 тома автобиография и 6 тома кореспонденция. Началото на 1831 година, когато е на 27 години, тя пристига в Париж, за да се сблъска с бурите на своята епоха и в тях да намери себе си. През същата година в Париж от този свят си отиват Орор Дюпен Дюдеван, за да се роди и остане безпътният писателка Жорж Санд. Тя е като образ на епохата на романтизма във Франция. Наричат я Жана Дарк на нашата епоха, това е казал Белински. А творчеството на Санд трябва да бъде определено като репертуар.

на идеи, това пък е казала Рюне Дюмик. Как пише Жорж Санд? Тя пише от полунощ до 6 часа сутринта. Покрива седения си, седрия си на Иван почерк по 10-12 страници ежедневно. Пословича не станал и навикът и веднага след написването на една творба, същата нощ да започва нова. И в епохата, която тя твори, има наистина много сериозни творци. Всички те са се срещали като известни на времето си личности и са се влюбвали едни в други. Жюл Сандон, Алфред Дюмосе, Мишел Дюбурж и Шопен са едни от прекусилите нейните любовни пътища, говорим на Жорж Санд, именити и талантливи мъже.

0: Пък дори музика в минало време, Дона с своето лятно име Съмър повдига работния дух точно с това динамично изпълнение. Следващите до финала на това време, като изпълнители са Savage Garden и Lighthouse Family, точно преди новините по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Hey!

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска институцията. В профила си във Фейсбук той пише, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Главният секретар на МВР добавя, че 30 години носи униформата и за това време неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, пише Кандев. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, завършва той изявлението си. Премиера Румен Радев свиква този следобед среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В Министерския съвет са поканени представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта, на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, както и кмета на София Васил Терзиев. Това се случва след тежката катастрофа от петък вечерта на Челопешко шосе, когато двама шофьори, направили си гонка, връхлетяха с висока скорост автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а още поне 10 бяха ранени. Цените на електрическата енергия от 1 юли тази година са необосновано завишени, се казва в становище на омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Повод за позицията е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители за след

0: следващия регулаторен период. Припомням, че в проекта на комисията се предвижда цените на електроенергията да се повишат с около 3% за трите електроразпределителни дружества. Омбудсмана призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата. Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Евросъюза днес в Никозия. Предлагането от Евросъюза на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на срещата. Калас посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите ще обсъдят компромисно предложение как да се използват тези средства. Според Калас, Евросъюза трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Калас потвърди и европейската позиция за незабавно спиране на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това безгрижно рок-н-рол изпълнение на младото аз на Джордж Майкъл, когато светът се запозна с него в проектът One. Да си припомним, че идва лятото и все по-хубаво ще става отвън в парковете, под открито небе. Много събития. Градовете ще оживеят в различни формати. Тук сега обаче говорим не просто за спорт, защото идва и много радост от гледна точка на това, че сме на, дето се казва, къса дистанция от началото на световното първенство по футбол тази година, но пък и много музика и преживяване в градските паркове. Ето една такава история. Come to you, Ibiza Come to you идва в Борисовата градина. Музикален формат, вдъхновен от енергията, атмосферата и свободата на музикална Ibiza, създадена чрез собствена интерпретация на идентичност. Проектът не се стреми да копира какво се случва там, а да пренесе онази атмосфера и емоции,

0: и които правят мястото емблематично. Свободата и усещането, че присъстваш на нещо различно. Музиката е селектирана специално за проекта, като включва и авторски продукции, създадени за хора, които търсят нещо повече от стандартното. Сетовете ще минават от афрохаус, латино хаус, през етно до мелоди хаус. Мелодична, танцовална, заредена с емоция музика, създадена за среда, в която звук, атмосфера и публика се превръщат в едно цяло, да кажем, и парк, разбира се. Другото, което е съществено в тази информация за градско преживяване, че събитията ще приключват половин час преди старта на мачовете от световното първенство по футбол, които пък ще бъдат излъчвани и на голям екран на територията на тази музикална градска сцена.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
7: Работно време. Селена Бозова.

след това красиво изпълнение на Ed Sheeran да поговорим за други британски музиканти, които ги чакаме тук по нашите земи. Става дума за британската група Кушин, които се очаква да имат концерти в София на 6 август и на следващия ден, 7, в Пловдив. Групата започва кариерата си в началото на новия век, 2000-та година. Всички помним изпълненията Hey Do, Catch, Hungry, а дебютният им албум Resist достига платинен статус в Великобритания и влиза в топ 10 на британските класации. Любопитен факт е, че Кушин е създадена в Бристол, градът дал на света имена като Massive Attack и Portishead. Именно там пък те оформят своя звук, който комбинира енергията на drum and bass сцената с вокала на Шиън Еванс. Преди да стане лице на Кушин, тя пее в джаз, хип-хоп и соло формации, а по-късно достига и до номер едно в британските класации в едно съвместно изпълнение с популярен диджей. И така, Кушин мина доста време, но ето, че и те ще направят своето премиерно посещение в България. Не е премиера качването на сцената на този автор. Сега за малко ще забави ударите на сърцето.

И след тази музикална модулация на Албано и Румина по Magic, за този италиански не можем да не кажем нещо за футбола и сцената. Един малко по-необичаен терен за Христо Стоичков, точно 10 години след като той събра футболния елит в София за своя бенефисен матч. Сега пък ще събере публика в най-голямата зала тук в София за едно събитие през тази година, което ще се случи. 8, знаете, е важно число, на 8 октомври. Заглавието Стоичков The Show, това е авторски мултимедиен спектакъл, в който той ще разкаже своята история не така, както света я познава, така, както самия той е изживял.

0: Първи път публиката няма да бъде просто зрител, ще бъде част от действието и ще преживее заедно с футболиста 60 години и 6 тематични сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера, енергия, теренът оживява буквално, спомените придобиват образ, а емблематични гост-участници ще надникнат в личния свят на един от големите играчи в българския спорт, за да споделят неразказвани моменти от неговия забележителен живот. И така, докато още сме на терена и ритаме топка, матчът на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък, този четвъртък, между Мексико и Република Южна Африка, може да бъде повлиян от задаваща се гръмотевична буря. Прогнозата за времето е оранжен в кота над столицата Мексико Сити, се очакват проливни дъждове. Последните дни улиците на града бяха наводнявани от няколко пъти заради обилен дъжд. Матчът на откриването между Мексико и ЮАР ще се играе в 13 часа местно време и 10 часа вечерта българско такова. А преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието естествено на Шакира. Гръмотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за Северна Америка в тази част от годината. По тази причина пък се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавени или спирани, докато времето се успокои. Ние сега ще се успокоим с темпото на Шаная Туейн, а то наистина успокояващо точно в това изпълнение.
1: I saw love. And the first time you touched

0: И за това игриво изпълнение на Том Джонс отиваме към последните минутки на това време. Абсолютна дамска доминация. Тина Търнър и Пол Абдул преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Вида Старт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е бил изненадан от оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. По думите му, заявлението за напускане е било подадено по-малко от час преди публичното му обявяване и не е съдържало конкретни мотиви. Демерджиев посочи, че е получил от Кандев обяснения от личен характер, които не следва да бъдат оповестявани публично. Вътрешният министър подчерта, че ако е имало проблеми, те е трябвало да бъдат обсъдени в пряк разговор, а не чрез публикация в социалните мрежи. Той категорично отрече твърденията, че е възнамерявал да освободи Кандев от поста, като заяви, че досега му е гласувал пълно доверие и подкрепа. Демерджиев отправи критика и към момента на оттеглянето, но допълни, че оставката ще бъде приета, тъй като е подадена по собствено желание. Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба на строителна фирма срещу заповед за премахване на ограда около спорния жилищен комплекс в местността Баба Алино. Заповедта е издадена от регионалната дирекция по горите във Варна и предвижда ограждението да бъде премахнато в 10-дневен срок. След проверка съдът е установил пропуски в жалбата и е дал срок за отстраняването им. Ако това не бъде направено, делото няма да бъде разглеждано по същество. Екип на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка във ВИК дружеството за несъбрани парични вземания. От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност. След приключване на проверката, материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност. Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Труса, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на

0: около 20 км от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 км разстояние в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от 6 часа след труса. Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус продължава. Филипинската сейзмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне 9 от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Една музика, която много добре подготвя идването на лятото. То не, че не започна в известен смисъл в климатично отношение, но пък си има и свое астрономическо измерение. Човека с лято в името си Джимми Съмървил подгря тази история. Сега да подгреем новото кино. Идва, приближава най-сетне денят, в който ще гледаме новият филм на Стивън Спилбърг, филм, който е чакан от дълго време. Денят на истината, това е заглавието, което изследва въпроса как човечеството би реагирало, ако получи неопровержимо доказателство, че не е само във Вселената. Според официалния локлайн, ако някой ти покаже и докаже истината, дали това би те изплашило? Филмът е с участието на Джош О'Конър, Емили Блънт, Колин Фърт, Колман Доминго и поставя акцент върху момента на глобалното разкритие. Денят, в който истината ще принадлежи на 7 милиарда души. Имаме предвид човечеството. И денят, в който ще имаме възможността да го гледаме за пръв път на голям екран, е съвсем наблизо, 10 юни. Гай Ричи също има нов филм през юни месец, който естествено, както в повечето случаи, е по негов сценарий. Заглавието в сивата зона. Елитен таен екип работи в сенките на глобалната политика и международните конфликти. Оперативни агенти, които владеят еднакво добре както манипулирането на властови структури, така и боравенето с оръжие, експлозиви и високотехнологични системи. И когато диктатор присвоява милиард долара, екипът е изпратен да върне средствата, но винаги има едно, но нещата се усложняват, когато трябва да изведат високо поставена жена.

0: преговарящ, която се оказва ключова фигура в международен конфликт. Участват Ейса Гонсалес, Хенри Кавил, Джейк Джиленхол и Розамунд Пайк. Този филм ще го гледаме премиерно на 19 юни.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Hype. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland –

Ето на това му се казва неоспоримо доказателство за хубавата хармония между музиката и киното. Роби Уилямс и Никол Кидман. И още за музиката и киното, нов документален филм да станеш Тейлър Суифт ще проследи професионалния път на певицата от кантри изпълнител до най-успешната поп-звезда в наши дни. Продукцията е от две серии и е на британски телевизионен канал. Тя вече отнес е достъпна и в стриминг платформа. Режисьорът Гай Кинг започва разказа с първите стъпки на Суифт в кантри музиката в Нашвил. Чрез архивни кадри, аудиозаписи и откъси от нейни песни, филмът проследява как певицата още като дете започва да пише музика и с упоритост, талант и подкрепата на семейството си успява да си осигури звукозаписен договор. Поредицата разглежда развитието на музикалния и стил от албум на албум, както и трансформацията и от кантри изпълнител в една от най-влиятелните фигури в съвременната поп-музика. Според интервюираните експерти, успехът ѝ се дължи на способността и да

говори директно на младата дамска аудитория чрез песни, посветени на лични емоции и преживявания. Сред събеседниците във филма са бившият менеджер на певицата Рик Баркър и журналиста Ванеса Григориадис, която интервюира Суифт през вече далечната 2009 година. В двете серии взимат участие и дългогодишни почитатели на звездата, които разказват как са израснали на нейната музика. Първата част завършва с скандала от 2016 между Суифт и рапъра Кани Уест и тогавашната му съпруга Кардашиан, последван от оттеглянето на певицата от публичното пространство. След една година пауза тя се завръща през 2017 с нов албум. Втората част пък разглежда усилията да изгради обществена и политическа позиция, както и битката и за контрол относно правата върху първите 6 албума в кариерата си. Според хора, които вече са гледали и двата епизода, слабост на поредицата е липсата на ново интервю с Тейлър Суифт. Вместо това разказът се основава предимно на архивни материали и коментари на близки до нея хора, като част от използваните кадри вече са познати от документалния филм «Мис Американа».

Едно, друго е изпълнение, истинска класика, което намира точното си място да го изслушаме и да му се порадваме. Точно в работното време на киното, защото именно този пурпурен дъжд не само е заглавие на тази страхотевична балада на Принс, но и дава заглавието на един филм, който печели своя Оскар за музика. Принс винаги е впечатлявал с театралността на сценичните си шоу.

Олта и тъкмо когато е на върха на славата си, това в началото на 80-те години, е въпрос на време да се появи и филм по негов образ и подобие. Но едва ли някой наистина е подозирал в какъв поп-културен феномен ще се превърне този дъжд. Това е историята на арогантен млад чернокож певец, роден и израснал в Минеаполис. До тук много пресечни точки със самият истински главен герой в живота. Той става звезда, драматичните усложнения представят мизерния живот на хлапето в къщата му, където той страда от бруталността на баща си и преживява любовното си увлечение по красивата Аполония. Филмът е заснет много красиво, съдържа едни от най-големите хитове на Принс. И освен това, тази песен, която отшумя само преди малко, един филм, който към днешна дата прави своите 42 години киноживот.

0: И след тези емоционални музикални изявления на Рики Мартин и Мея, дойде финала на работното ни настроение, общото такова. Разделяме бюрата. Аз ви пожелавам, както винаги, лека доработка. И разбира се, не сменяйте честотата. Две музики, новините и веднага след това следобедът на Ади.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроса за причините, довели до решението. От ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повода, като в публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. От формацията питат какви са били споменатите от Кандев чужди решения, които той е трябвало да изпълнява и за което в последствие да носи отговорност. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно, той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, казва Мирчев. По думите му, случая Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. Заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев знае повече отколкото казва и е написал. От партията ще внесат искане за неговото изслушване в парламента, както и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР е установило 4 държави, които издават шофьорски книжки при по-облегчени условия от тези в България. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. По думите му, ведомството подготвя мерки за контрол върху водачите с такива свидетелства за управление. Държавите, попаднали в фокуса на проверката, са Чехия, Кипър, Гърция и Обединеното кралство. Министъра посочи, че ще бъдат идентифицирани водачите подобни книжки и ще се търсят възможности за допълнителен контрол в рамките на европейското законодателство. По случая с катастрофата беше установено, че двамата шофьори на леките автомобили са се движили с над 150 км в час, а книжките им са издадени от Чехия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Междувременно Техеран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. Аз съм Наталия Радева, още нови.

0: и ни след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Everything but the girl, точно 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в понеделник взехме си довиждане с по-значителната част, поне като време, от работното време в компанията на Елена Бозова. А сега подхващаме и последния официален работен час за днес, поне за повечето. Аз съм Ади и обещавам, както винаги, хитове и парчета от последните десетилетия, с които минутите в офиса минават неусетно. Надявам се, приятели, сте имали един хубав и лежерен уикенд и сега сте заредени с енергия за новата седмица и нейните предизвикателства. Ако не, зареждаме батериите допълнително с Белинда Карлайл по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

Шакира, 25 минути след 16 часа. А сега, приятели, ще си говорим и за световното първенство по футбол, което, приятели, получи своя официален музикален албум. Проектът е създаден като саундтрак към едно от най-мащабните спортни събития в света и обединява песни, артисти и жанрове, които носят енергията на турнира далеч отвъд стадионите. Сред водещите песни в албума са Goals на Лиса, Анита и Рема, Game Time на Future и Тайла, Echo на Дари Янки, както и колаборацията на Шакира и Бърна Бой. В проекта участват още The Rolling Stones, Stormzy, Ava Max, Shaggy и други международни имена. Колекцията изгражда една пъстра музикална картина, в която поп, латино, афробит, забележете, хип-хоп, денс и рок влияния съществуват в един общ музикален контекст. Вместо да разчита само на един единствен химн, проекта предлага цял саундтрак към преживяването. От моментите преди първия съдийски сигнал до празнуването по улиците, пълните трибуни и споделените емоции на феновете по света. А ние продължаваме на една предимно музикална вълна с Go West по Magic.

енергичната ламбада в средата на първия ни час. Заедно за днес, приятели, чухме. А сега е време и да си поговорим малко за кралицата на поп-музиката Мадона, която постоянно успява да изненада своите фенове. В случая тя го направи в Ню Йорк по време на безплатен концерт на Times Square, докато отхвърляше своето на метало. Интрото на сингъла и от Confessions to I Feel So Free, Мадона обяви: мога да бъда когото си поискам. И звездата незабавно инструктира публиката да се качи на дансинга с нея. Разбира се, феновете, струпани рамо до рамо по улиците, вече се бяха съгласили и аплодирали, докато Мадона ги пленяваше по начина, по който само тя си може.

Боже. След това звездата дебютира и с парчето Love Sensation, осмата песен от музикалната колекция, дългоочакваното продължение на албума й от 2005 година Confessions on a Dance Floor, който ще излезе официално на 3 юли. Хората мислят, че денс музиката е повърхността, но те грешат, каза Мадона по-рано, когато обявяваше предстоящия си албум. Дансинга не е просто място. Той е прак, едно ритуално пространство, допълни певицата. Мадона имаше и една молба към своите фенове, а именно да оставят телефоните си и да се насладят на музиката. По-рано в разговор с журналиста Андерсън Купър пък на прожекцията на Confessions to the Film, Мадона също изрази разочарованието си от постоянната нужда да се документира всичко с телефона. А по Magic е време, разбира се, за Мадона е едно от най-емблематичните й парчета. Сигурна съм, че го знаете и дори няма нужда да го обявявам.

0: Марк Антони, 14 минути преди 17 часа. Бързо-бързо се изнисва първия ни час заедно за днес, приятели. Аз съм Ади и предлагам да кажем чао на офиса, колегите и шефовете с Шер и Лени Кравиц след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов. Според Пулев липсват достатъчна отчетност и ясен план за управление на дружеството. Новия особен търговски управител Евгений Симеонов съобщи, че вече е представил 6-месечен план за развитие на компанията, одобрен от Съвета по сигурността и от Министерския съвет. Сред основните му задачи са гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията, спазване на международните санкции и защита на българския интерес. Симеонов обяви още, че предстоят подробен анализ на състоянието на дружеството и независим финансов одит, след като рафинерията е приключила миналата година с загуба от около 200 милиона евро. По думите му не се предвиждат съкращения на персонала. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Междувременно, по-рано днес на официална церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на мястото на катастрофата, за да помогнат на пострадалите. Отменено е бедственото положение в село Тича, съобщи кмета на община Котел Коста Каранашев. Утре ще бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите от наводненията жители на Тича и необходимите действия за възстановяване на щетите. Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци от пътните настилки. Дейностите по почистването продължават. Европейската комисия отпусна близо 2 милиарда и 800 милиона евро на Украйна за покриване на финансовите и нужди и поддържане на работата на публичната администрация. Това е седмото плащане по механизма за Украйна, основния инструмент на Евросъюза за подкрепа на възстановяването на страната, реформите и напредъка и по пътя към еврочленството. С последния транш общия размер на средствата, предоставени по плана за Украйна, достига почти 30 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива

0: Крапеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Днес и утре през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. Предвижда се тази нощ да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните дейности в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата по третокласния път през селата. В пътното на магистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.
1: Следобедът на Ади.

0: Elton John, 15 минути след 17 часа. Чухме, приятели, здравейте в час пик. Ето, че работният ден е към своя край, но преди да вкусим от почивката, ще се наложи да преодолеем и трафика заедно. Лятото идва и съм сигурна, че всички проверяваме прогнозата за времето доста често, за да може да планираме някое бягство от града съвсем скоро и да се уверим, че условията ще бъдат благоприятни за това пътуване. А през следващите дни времето в страната, приятели, ще запази своя сравнително динамичен характер, ако мога така да се изразя. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, както и до полунощ, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места в страната ще паднат краткотрайни валежи с грамотевични бури, като на отделни места има и опасност от градушки. В началото на периода преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса по Целзия, а към средата на седмицата се очаква те да се повишат още малко. Промяна в синоптичната обстановка ще настъпи чак към четвъртък, когато с усилване на вятъра от северозапад в страната ще започне да прониква хладен въздух. С това се повишава вероятността за по-интензивни валежи и грамотевични бури, най-вече в Западна България. В петък интензивните атмосферни явления ще се изместят към Източна България, където вятъра ще се ориентира от северо-исток. В резултат на застудяването температурите ще се понижат с 5-6 градуса. Прогнозата за събота показва, че вероятността за валежи в цялата страна започва да намалява, така че през уикенда времето ще бъде сравнително хубаво, поне за сега това е информацията. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме. По Magic, разбира се.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Следобедът на Ади.

отново, приятели, в средата на втория ни час, заедно за днес и с честотите на Magic. И ето, че любимия на поколение наред Христо Стоичков, приятели, представя свой авторски спектакъл. На 8 октомври легендарният номер 8 се завръща в центъра на един различен терен, за да сподели как самият той иска да запомни изминалите 60 години от своя живот. Това коментират от екипа на грандиозното събитие. По думите им, това не е футболен матч или филм. Стоичков The Show е първия по рода си мултимедиен спектакъл в България, специално създаден по повод юбилея. Събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и ток-шоу. Стоичков е в сърцето на спектакъла, разбира се, и разказвача на собствената си история. Продукцията пресъздава по съвременен начин неговата 60-годишна история в 6 сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия. Терена в залата се трансформира, пред очите на публиката оживяват 6 различни свята. От ранните години на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите стъпки в спорта през върха на футболния свят до важните решения и победи, ролята на Стоичков днес, като вдъхновяваща фигура и ментор. На сцената до него ще се появят и значими личности, които той смело нарича свои приятели. Шоуто е предназначено за всички, за хората, които помнят САЩ 9-4, за тези, които обичат футбола и за тези, които тепърва откриват неговата история. А ние продължаваме музикалното пътуване също с темата за приятелите. Време е за The Rembrandts по Magic.

Magic. И в разгара на трафика, приятели, ще си говорим за една от най-нашумелите теми в момента. Това е Евровизия, приятели. Четири от най-големите български градове, съответно това са София, Пловдив, Варна и Бургас, влизат в официална конкуренция за престижното домакинство на песенния конкурс. До края на седмицата кандидатите ще трябва да потвърдят, че остават и във втория кръг на състезанието. Нещо, което кметовете на Пловдив, Бургас, Варна направиха веднага след официалната среща. Изискванията към кандидатите са традиционно тежки и обхващат редица фактори, като например подходящо място за провеждането на шоуто, т.е. зала, логистика, транспортна свързаност, включително летище, голям капацитет на леглова база, както и богата съпътстваща културна програма. Провеждането на Евровизия е далеч повече от музикален конкурс. Това е събитие с колосален икономически и туристически потенциал. За да илюстрират мащаба, организаторите дадоха впечатляващи примери от предишни години. Например, домакинството на Виена, приятели, е привлякло 320 000 туристи само за събитията около конкурса, докато Ливърпул през 2023 е посрещнал 500 000 посетители, генерирайки над 50 милиона приходи. Предстоят наистина доста решаващи седмици за четирите български града, като конкуренцията обещава да бъде изключително ползотворна, за да се избере най-добрата сцена, от която България да представи себе си пред света. А ние продължаваме с Бритни Спиърс в 17 часа и 38 минути.

0: Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бургас-Бург основните булеварди приятели, предлагам да увеличим звука на радиото за Джо Кокър, Цукеро и Пол Янг, които ще чуем само след минута по Magic.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев призова за строги мерки срещу опасното шофиране след тежката катастрофа край Челопечене, при която загинаха 4 души. На среща с отговорните институции той настоя МВР да използва всички законови механизми за пресичане на хулиганските прояви по пътищата. Радев поиска конкретни предложения за намаляване на пътния травматизъм и подчерта, че въпреки по-високите глоби и по-тежките наказания, очаквания ефект все още не е постигнат. Според него ключови са бързото установяване на нарушенията и навременното правораздаване. Премиера настоя още за картографиране на местата, където се провеждат незаконни гонки и дрифтове, и за по-активни действия срещу нарушителите. В срещата участват представители на няколко министерства, Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и кмета на София Васил Терзиев. Междувременно от Националната агенция за приходите съобщиха, че са започнали предварителен анализ и проверка на доходите и имуществото на двамата шофьори на колите от катастрофата с автобус на Челопешко шосе. Малко след инцидента стана ясно, че те са демонстрирали в социалните мрежи висок стандарт на живот, който не отговаря на декларираните им доходи. Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинета и водещи търговски вериги в рамките на инициативата Кошница с грижа. 8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, като 3 започват от днес, а останалите ще се включат поетапно до 2 седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, като някои от веригите дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на Кошница с грижа, премиера Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване ръста на цените на основни хранителни стоки. Преговорите са продължили 2 седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията. Властта очерта и следващата стъпка – укрепване и разширяване на българското производство. София, Варна, Бургас и Пловдив са в надпреварата за домакинство на конкурса Евровизия за следващата година, а Българската национална телевизия ще се опита да съкрати процедурата по избора на град домакин, така че решението да бъде взето още през юли. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството на обществената телевизия и представителите на 4-те кандидатстващи общини. Главният директор на медията Милена Милутинова заяви днес, че на срещата са били представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите и ползите, които домакинството носи, както за страната, така и за избрания град. До края на седмицата 4-те града трябва да потвърдят официално желанието си да приемат песения конкурс. След това те ще получат конкурсната документация, която трябва да попълнят. Домакина ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Крайният срок за избор е месец август. България ще бъде домакин на Евровизия, след като Дара спечели тази годишното издание с песента Бангаранга. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно

0: но слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничава движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафика ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.
1: Следобедът на Ади.

0: вкус на рок-н-рол с помощта на Крис Рия започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic приятели. Аз съм Ади, пожелавам на всички шофьори зелени светофари. А сега започваме с една доста смела, бих казала, новина. Митнически служители на международното летище в Анталия, приятели, установиха солидната сума от над 380 000 евро в багажник на пътник, който се опитал да ги внесе в страната днес, без да ги декларира. Сумата била скрита, забележете, не в какво да е, а в бебешки памперси. А пътника пристигнал на летището с полет от Париж. При рутинната проверка пачките били открити добре загънати в памперсите, а сумата съответно е била иззета. Главната прокуратура на Анталия е започнала служебно разследване срещу пътника, чиято националност все още не се посочва. Според турските закони, при пристигане в страната човек може да носи пари в брой, без да е длъжен да ги декларира пред митническите власти с обща стойност до 10 000 евро или еквивалента на тази сума в други валути. И тук не е толкова интересно сякаш самата сума, а начина и за укриване и изобретателни хора има навсякъде. А ние продължаваме с Шаде по Magic.
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: What did you steal?
6: Този юни.
7: Secrets.
6: Няма връщане назад.
7: People have starved for the truth.
6: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
6: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
9: След обедът на Ади.

Джери Халивел по Magic. А сега, приятели, ще си говорим за пари, тъй като се оказва, че броя на милионерите по света и тяхното богатство са достигнали рекордни нива през 2025-та. Или поне това показва годишния доклад на френска консултантска компания. Основните причини са силното представяне на фондовите пазари, отслабването на инфлацията и бума на компаниите, свързани, ами не с какво да е, а с изкуствения интелект. Според проучването, хората с инвестиции и финансови активи над 1 милион долара вече са 25,3 милиона, с близо 2 милиона повече спрямо предходната година. Общото им богатство е нараснало с почти 9% и е достигнало рекордните 98,3 трилиона долара. Особено голяма роля за този ръст играят акциите на технологични компании, работещи в сферата на изкуствения интелект. В същото време богатството остава силно концентрирано. Едва 1% от най-богатите хора контролират близо 35% от световното богатство. Най-голямо увеличение на броя на милионерите е отчетено в Тихоокеанския регион, където растежа достига 9,4%. Сериозен ръст има и в Северна Америка, като само в Съединените щати са се появили над 736 000 нови милионери. Благородно май можем да им завидим. Европа също отбелязва възстановяване, като най-силен растеж е отчетен в Люксембург и Германия. Единственият регион с спад е Близкия изток, където по-ниските цени на петрола са довели до намаляване на броя на милионерите. Нараства и броя на свръхбогатите хора с активи над 30 милиона долара. Те вече са около 250 000 души в световен мащаб, а богатството им продължава да расте по-бързо от това на останалите заможни групи. Макар и с по-празни джобове от хората, попадащи в тази класация, приятели, ние пък сме богати на хубава музика и продължаваме с Натали Имбруля по Magic.

Survivor по Magic. И с тази песен поздравявам всички оцелели час пик в понеделник. След работно е, нищо, че е понеделник и някои хора обичат да ходят на дискотека, други пък да се усамотят в някоя библиотека, преди имаше и видеотеки, а сега ще си говорим за Леонардо Тека, приятели. За първи път от близо 400 години разпръснатите ръкописи и рисунки на Леонардо да Винчи са събрани отново благодарение на новата онлайн платформа Леонардо Тека. Амбициозният проект, разработван в продължение на цели 10 години, обединява хиляди страници с бележки, скици и научни разработки на великия ренесансов творец в единен дигитален архив. Специалисти са възстановили дигитално около 3500 страници, които са били разделени и разпръснати още в края на 16 век. Архива обединява две от най-ценните колекции, свързани с Да Винчи, прочутия кодекс Атлантикус и стотици листове с художествени, анатомични и природонаучни скици, съхранявани в кралската колекция на Великобритания. Всички те произлизат от оригиналните ръкописи, създадени от Леонардо между 1470 година и смъртта му през 1519. След смъртта на твореца, ръкописите преминават през различни собственици. Италианският скулптор Помпео Леони ги разделя на отделни албуми според съдържанието им, научни разработки в единия и художествени скици в другия. Така колекцията остава разпръсната в продължение на векове. Според учените, Леонардо Тека открива нови възможности за изследване на творческото мислене, научните идеи и художествения процес на Леонардо да Винчи. За изследователите по света това е един шанс да разгледат неговото наследство по начин, който досега съвсем не е бил възможен. А ние продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес. Време е за Бананарама.

0: Backstreet Boys 12 минути преди 19 часа, което означава, че след обеда ни заедно за днес е към своя край, но оставаме на една честота за още поне 60 минути, приятели, защото след няколко песни ще се срещнем отново, но този път в образователното предаване Не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия

0: Magic.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: На Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. През следващите два дни ще се променя организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Постепенно ще се затварят двете тръби на съоръжението. Утре от 9 до 17 часа ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще е ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Ето, че не знахте това, по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за спомените. Аз съм Ади и бързам да си отговорим на въпроса: как мозъка ни създава спомени и защо някои никога не изчезват? Всеки от нас носи спомени. Едни избледняват с времето, а други остават ярки цял живот. Създаването на спомен започва в момента, в който преживеем нещо – звук, образ, разговор или емоция. Информацията се обработва от различни части на мозъка, а ключова роля играе хипокампа – своеобразен временен архив, който организира новите преживявания. Когато невроните създават и укрепват връзки помежду си, спомена става по-устойчив. Емоциите също така са сред най-силните фактори за запомняне. Радостта, смеха, тъгата или изненадата карат мозъка да отбележи дадено събитие като важно. Затова често помним ясно първата любов, силен уплъх или тежка загуба дори след много години. Обикновените и емоционално неутрални моменти много по-лесно се забравят. А след създаването си спомените преминават през процес наречен консолидация. Тогава те се прехвърлят за дългосрочно съхранение в различни области на мозъчната кора. За да се заключат, са нужни време, повторение и качествен сън. А забравянето също е много важна част от работата на нашия мозък. То ни предпазва от претоварване с ненужна информация. Най-трайни остават спомените, свързани с силни емоции, често припомняне или важни житейски събития. Понякога една миризма, песен или глас могат внезапно да върнат спомен, който сме смятали за изгубен. Така паметта ни, приятели, непрекъснато оформя нашата лична история, а мозъка избира кои моменти да запази и кои да остави да избледнеят. А сега е време за музиката, която обичаме – по Magic.

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за спомените и паметта ни като цяло. Изключително любопитно е, че човешкия мозък може да съхрани количество информация, което е сравнимо с милиони часове заснето видео. И на практика го прави система с почти неизчерпаем капацитет. Миризмите, както вече споменах, също са сред най-силните отключващи фактори за спомени, защото обонятелният център е пряко свързан с емоционалните зони на мозъка. Затова един аромат може мигновено да ни върне години назад във времето. Друг интересен факт по темата е, че когато си спомняме нещо, ние не възпроизвеждаме точен запис, а пресъздаваме спомена наново, което означава, че той може леко да се променя с всяко едно припомняне. И може би точно за това спомените от ранното детство често са неясни и фрагментирани, тъй като механизмите за дългосрочно съхранение все още не са напълно развити. Освен това, хората обикновено запомнят по-лесно недовършени събития, отколкото напълно приключени такива, защото мозъка продължава да ги държи в състояние на очакване и търсене.

0: Сене на завършек. А по Magic следва да чуем още любими хитове от 80-те до днес, които също вярвам ни връщат в прекрасни спомени назад във времето.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

Здравейте отново! След заслужената музикална пауза по Magic продължаваме днешната ни тема в Не знахте това. Много хора, приятели, си мислят, че паметта на мозъка има ограничен капацитет, като телефон или компютъра, например, но учените твърдят, че това не е така. Човешкият мозък няма ясно определена граница за количеството информация, което може да съхранява. А причината е, че спомените не се пазят като отделни файлове на едно място. Всеки спомен е разпределен между множество неврони в различни области на мозъка. Например, спомена за рожден ден включва образи, звуци, вкусове и емоции, които се съхраняват в различни мозъчни центрове и заедно изграждат цялостното преживяване. Благодарение на този механизъм, мозъка може да създава огромен брой спомени, дори при увреждане на част от невроните, много от тях могат да бъдат възстановени. Но ако капацитетът е толкова голям, тогава защо забравяме? Изниква и този въпрос. Отговор е, че защото проблема не е в мястото за съхранение, а в процеса на запаметяване. В мозъка постоянно постъпва огромно количество информация, но само малка част от нея достига до дългосрочната памет. Системата ни е създадена да запази най-важното, това, което е полезно за оцеляването, ученето и вземането на решения. Мозъка също работи икономично. Вместо да пази всеки детайл от повтарящи се събития, той съхранява общата картина. Например, не помним всяко едно пътуване до работа, освен ако не се е случило нещо необичайно. Затова, когато забравите къде сте оставили чашата си с кафе рано сутрин, това не означава, че паметта ви е препълнена. По-скоро мозъка ви просто е решил, че има по-важни неща за запомняне. А ние продължаваме с нещо много важно също така, а именно любимата музика по Magic.

Здравейте, почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Говорим си за спомени и повечето хора, приятели, са чували за дежавю, нали така? Това е странното усещане, че вече сме преживели нещо, което всъщност се случва за първи път. Учените смятат, че това се появява, когато системата на паметта за кратко се разминава с реалността. Но съществува

0: и по-рядко дори по-объркващо явление. Става дума за жамевю, което означава точно обратното. При жамевю нещо добре познато внезапно започва да изглежда чуждо, странно и дори нереално. Това може да бъде дума, която сте написали десетки пъти, познато лице или място, което изведнъж ви се струва непознато. Много хора описват усещането като момент, в който нещо губи смисъла си пред очите им. Изследвания в областта показват, че жамевю може лесно да бъде предизвикано чрез многократно повтаряне на една и съща дума. След десетки повторения участниците започват да чувстват, че думата вече не изглежда истинска или че е загубила своето значение. Според учените това се дължи на своеобразно насищане на мозъка, когато една информация се повтаря твърде дълго, тя временно губи своя смисъл. Това явление дава ценни сведения за начина, по който работят паметта и вниманието ни. Смята се, че жамевю е своеобразен сигнал на мозъка, че дадена информация е станала прекалено автоматична и повтаряща се. Изследването на този ефект може да помогне и за по-доброто разбиране на състояния, като обсесивно-компулсивно разстройство, при което непрекъснатото повтаряне на едни и същи действия може да изкриви усещането за реалност. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади, оставям ни в добрата компания на музиката, която обичаме по Magic, и разбира се, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Hey!

0: всеки нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Johnny Wayne Sagabona.